0: Dəki ösmə kesəlikləri doktorxanası kökrək taşqı kesəliklər bölümünün modir vıraçı Şang Jiaqing mundaqdadı. Cüngonun yeməklikləri naiti özgücü alaydılıqı ege. Yelqazan şorpısıqı oxşaş yeməkliklərinin temperaturisi bir qədər yuqri, bir qədər qızıq. Bundaq yemək işmək adetini uzaq müddət saxlığanda, asalla qızılöngə şıllıq pərdisini zəxmiləndürüb, qayt-qayt zəxmilinib əsligə kelib uzaq müddət davamlaşqanda, asalla rakkesini kəltürüb çıxarıdı. Tötəncisi, binlan işini yaxşı görüş. 2003 yili Xalqara Rakkesli Tətqiqat Mərkəzi Binglangni qarı tizimlikə kirgüzüb, birinci dərəcəlik rak paydaqılıq üçün maddə qatarıqı kirgüzgən. Rak paydaqılışının səbəbi bolsa, birincidən, Binglangdiki ximiyelik maddalar çaynıqandın kin şəkillənən nitrozo radikali rak paydaqıldıqan bərikmə. Onudan qasa Binglang bir qədər qatıq bulub, çaynıqanda iğiz boşluqı şıllıq pərdisini asalla mexanikilik zəxmiləndirdi. 2018 ili 4. ayda Cunhua İğiz Boşluqı Tibbi İlmi Cəmiyyəti və Cungo Kesəliklərini Kontrol Qılış Mərkəzi Xunan ölkəsidiki amının Binglang çaynaş və iğiz boşluqı rakının hazırqı əhvalını təkşürüb tədqiq qılgan. Aynı vaqtda Jongnan Daşüsi Şanya Doktorxanısının iğiz boşluqı İnək 100 taşqı kesəliklər bölümədə balnisti yatqan 50 bimarının 45-i iğiz boşluqı rakıqı qırıptar boğan bulub, bunun işçədə 44 adamının uzun müddət binlan çaynaş tarixi var işgən. 5-ci, haraq işçiş. 2021-ci ili 8-ci ayda Pən Texniki Ministerliqinin turbiktədə bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə qısmən rakisili haraq işçiş bilən münasiyyətlik namlıq maqalı ilan qılangan. Maqalada nəql kəltürülgən Nopozluq jurnaldiki bir türlük tədqiqatda ispatlanışcə, Spirt Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rakkesli Tədqiqat Aparatı iniqlimi bərgən bir türlük rak payda qılğıcı maddı bulub, bütün dünyadaki rakkeslinin asaslıq səbəbikən. Şundaqla, spirt istimal miqdarının eşiği əgişib, rakkesli bimarlarının sanımı örləydikən. Maqalada mundaq deyilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rakkesli Tədqiqat Orqanının elan qılğan bir türlük tədqiqatıdan məlum bolışçə, 2020-ci ili məlum dövlətdəki 7000 yeni rakkesli bimari bir qədər iğir haraq içiş adəti bilən münasibətlikən. Bunun içində 24% üst bez rakı bimari, 20% boğmaq üçəy rakı bimari, 15% tüz üçəy rakı bimari və 13% iğiz boşluqı rakı və cigər rakı bimari işkən. Üçüncü çoğun tür, tecəşdən çıxan rakkesilik. Birincisi, kökürüb qalğan yeməkliklərini taşlı bitişki göz qiymaslıq. Xınan ölkülük ösmə kesəlikləri doktorxansı Cüngo Tibabiti bilən Qərb Tibabiti birləşdirilgən ösmə kesəlikləri bölümü 1-ci kesəlik rayonunun müdiri Gao Qilong mundaq təb görsətdi. Aflatoksin zəhəri ən dayan küçlük boğan bir xil ötkür zəhərlik madı bulub, 1993-cü yılıla Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 1-ci türdəki rak payda qılğıcı madda dəb bekitilgən. Onun zəhəri kali siyanitinin 10 nəssigə, rak payda qılış iqtidari dimetil nitrozaminin 70 əssigə doğur gelidu. Cigər toqulmalarqı boğan buzğunçılıqı ən dayan küçlük. Daim qobıl qılış, cigər rakıqı qırıptar bulış qalpını aşır bitişi mümkün. Aflatoksindən saxılınış, kökürüp qalğan yeməklərin yeyişdən saxılınış gerek. Açıq, ya ki qaramtul təmlik qatıq posluq meyvini yegən aman dərhal çükür bitiş, həm də iğizini çəkib bitiş gerek. Bulub mu? Xasın, tatlıq yanyu, şeker qomişi, xasın meyini uzun vaxt saxlamaslıq. Kökürüp qalğan aman dərhal taşlı bitiş gerek. İkincisi, bir keç türüp qalğan tamaqlarını taşlı bitişki köz qiymaslıq. Sichuan ölkəlik xalq doktorxanası klinikalıq ozuqluq bölümünün ozuqluq doktori Sun Yinin tonuşturışca, köktatlarının tərkibidə adətdə nitrat kislata tuzları bulub, bakteriyalarının təsirdə nitrat kislata tuzları adəm bədniki ziyallıq nitrat kislata tuzları qaylındıkən. Saxlaş vaxtı qancı uzun bolsa, nitrat kislata tuzlarının miqdarı üçün çüköp boldikən. Andısanda birə vaxt eşib qalğan tamaq yesək eşqisi yox. Amma uzun məzgil eşib qalğan tamaqlarını yesək, qubul qalğan nitrat kislata tuzları naid köp olub, adəm bədniki təsir görüstüdü. Ən asaslıq ziyini rak payda qılışı mümkün. 4-cü çoğun tür, qorulluqdan kilib çıxan rak kesili. Birincisi, hərkət qılış qorulluq qılış. Bəzi kişilər hər günü uzun oturub xizmət qığandan başqa, uxluğanda hərkət altını özgərtib, başqa vaxtda bir xil alətini saxlaydı. Optimobil qolturqılı bolsa, hər giz manmaydı. Lift qolturqılı bolsa, hər giz pələmpəydin çıxmaydı, çınıxmaydı. Uzun müddət muşundaq çınıqış kəmçil bolsa, rak kesigi qırptar bılış xəbi həqiqətən işib gedudu. Şənşi ölkülük ösmə kesəlikləri doktorxanısıdiki Çayli, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2013-cü ilə hərkət qılışqı erinişinin dünya boyunca 4-cü ölüm xəbi amılı bulub qağalıqını elan qıldı edigin. hərəkət kəmçil buluş, bədəndəki immunitet hüceyrələrini azaydıb, rak kəsigi qırıptar buluş nisbətini zor dərəcədə aşırıb etdi. Qanuniyyətlik, sicil bədənlər kiti ilib barğanda, bəzi orullardaki rak kəsilinin aldın ağılı buludu. İkincisi, hacet xanığı beriş xoş yaxmaslıq. Xizmət bilən aldıraş, kart oynaş bilən aldıraş, sırtta tazlıq qoy tapalmaslıq. Hacet xanığı qırış xoş yaxmasa, salamətliki təsirgə uçuraydı. Çəyli imundaq dedi. Сөйдікні қысышқа адатылынып қалса, доусақны зәхмілендіріплі қалмай, пат-пат сейеш, сөйдік тұталмастық қауіпін ашырып етуді. Доусақшылық пәрдісінің қаршылық күшіні төвәлітіп, сөйдік елі асалы юқынлынды. Хәтта бөрәкі зиян еткізіп, мәзі безінің ғыдықлап, яллық пайда қылды. Тәтқиқатлардың көрістілішчә, сөйдікні қысыш адаты бар кішілерінің доусақ ракығы ғырыптар болыш ехтималлықы текімі юқыр болды екен. Үшіншісі, саламатлық тәкшіртішкі орылық қылыш. Doktorxanığı bir işqi uğurlu qılıb, azraq işteyəcəşini oylaydıyu, oylım qayyardın eğir kesel bulub qalıdı. Nurğun rakkesli beymarları axırqı basqışqı berib qalğanda andın doktorxanığı baradı. Bu vaqtta rakkesliyinə təkşürüb iniqlaşda keçikken buludu. Ən yaxşı davalaş məzgilini qoldun berib qoysa, doktor mamal qılanmaydı. 5-ci tör, hədidin işitin kelib çıqqan rakkesli. Bunun birincisi uzun məzgil tünəş. Nurğun yaşlar üçün etqanda oyun oynaş, teatr qoğluşuş, video görüş sadalı tügümeydi. Азатлық армия бірләшімі арқысап капалат қысмей 90-нінші доктор қандысы өсімі кесәліклер бөлімінің мудыр врачи Оуян Шуының мұндақтады. Узақ мұдат түнәш өсімінің көп пайда болышыды ке бір сәбәп. Чүнкі түнәш ішкі ажырат мұрмыны сәвейісінің қалайым қалылышының кәлтіріп чықырып, өйцәйірлерінің метаболизміні нормалсызлаштырып, адам бәдіндік өйцәйірлерінің нормал бөлінішіге тәсір еткізіп, өйцәйірлерінің тұйықсыз өзгірішінің кәлтіріп чықырып, рак кесілігі қырыптар болыш қауіпіні ашырып етеді. İkincisi, uzun müddət ziyadı çarçaş. Bugünkü gündə ictimai turmuş ritmi tez, ismin qoşub işləydiğən, paypitek bulub işləydiğənlər barğansırı köpəyməkdə. Bəzilər bir neçə gün xizmət qısımı aramanmaydı. Amma adam bədini purcun qoxşaydı. Ziyadı çarçaş, adam bədinin kesəlgə qarışdırış immunitet küçünü tez sürətdə tövəllədi vətidu. Cungo tibbiyyətlər şöyəni, ösmü kesəlikləri doktorxanısı, ösmü kesəlikləri işki bölümünün mudur vıracı Li Junling mundaqdadı. Rakının aldığını ilişdə ziyadı çarçap getməslik gerek. İlgiri mən körgən öpkiraki bimarlarının yeşi məndin çoğun idi. Kiyin, onlarının yeşi mən bilən oxşaş bulub qaldı. Bəz bimarlar məndin mi yaş? Bu xul özgürüş mini öpkiraki bimarlarının ortaqlıqı deyqət qılışqı başıldı. Nurğun bimarlar bək çarçap getkərlikdən, Қызмет бісімінің иғырлықыдың, ұйқысының яқшы әмәсілігідің, түнәу атқалықыдың, еңі башқын начар тұрмыш адетідің. Мәсілән, иғыр дәрежеде тамақ чекіш қатарлық тұрмыш адетідің рак кесілгі ғырыптар боғалықыны байқады. Үшіншісі – қануниетсіз емек ішмек. Бейжіңда шөсі өсімі кеселіклері доқтырханысының башлығы Джи Джафу мұндақты дейді. Бәзі начар емек ішмек адетлері ашқазан ракығы ғырыптары бұлыш қайпыны зор дәрежеде ашырып етуді. Мәсілән, вақытны қоғылыш үшін тамақыны аш бөріде кейіш. Turmuş qanuniyyətsiz, tamaq yegəndə daim bəzdə aş, bəzdə tox buluş. Hətta daim ətigəlik tamaqını yeməslik. Bəzdə hədidin ziyadı köp yəp içiş. Sürləngən göş, maydı püşürülğən, qaxla püşürülğən, köydürülgən yeməkliklər və köp qitim işlətilgən yuqarı temperaturluq yeməklik meyinin tərkibidə köp miqdarda rak paydaqlıq üçün maddalar var. 6-cı tür yuqumlinişdən kelib çıqqan rak kesilik. 2020-ci ilin 3-cü ayda Şamın daşösi qarmaqıdaki Junshan doktorxanası ösmü kesəlikləri bölümünün muavin müdir vıraçı Pan Jianhe mundaqtap körsətdi. Yuqumlanış bakteriya virus bilan yuqumlanışını körsətdi. Tədqiqatlardan bayqılışça, bəzi virus və bakteriyalar bəzi rak kesəliklərinin payda buluşu bilan zeş münasibətlik buluşu mümkinkən. Birincisi, B-tiplik cigar yallığı virusi və C-tiplik cigar yallığı virus bilan yuqumlanış cigar rakının payda buluşu nisbətini aşırıb etdi. İkincisi, adam əmçək topçısıman ösmü virusdan yuqumlanış, balyatqı boynu raki, məqət raki, sırtqı cinsi əza cinsi yol raki, ərlər cinsi əza raki və iğiz yutqunçaq raki qatarlıqlarının payda buluşu bilan münasibətlik. Üçüncüsü, virusdan başqa bəzi bakteriyalar mı rak kesilinin payda buluşu bilan münasibətlik. Bunun içində aşqazan çıxış iğizi burumusman tayaqçı bakteriyası bilan aşqazan raki, aşqazan limfa ösmüsünün münasibəti ən iniq həm ən vəkilli xarakter gəgə. Rak kesilinin qozğılışıq münasibətlik başqa amıllardan başqa, rak kesilinin qozğılışıqı təsir görüstüdüğən başqa münasibətlik amıllardan yenə irsiyyət, keypiyyat, yaş, kəsib qatarlıqlarımı var. Bunun birincisi irsiyyət amili. Chongqing shaharlik o'smi kesalliklari doktorxonasi o'smi kesalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yelin tunishtirib mundaq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat omili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Өсмә көп келлік ерсетлік асан юқымлынған кеселік болып, әмесе жәмәт бойча көп көріліш адысы мәжеткен. Шкендісі кәйпият амылы. Қайнан өлкілік өсмі кеселіклер докторханысы нерва ташқы кеселіклер бөлімінің модері Сон Шаужин сәлби кәйпиятның өсмінің пайда болуыш тәрәқи қылыш жәрянда найты мұйым рол ойнайдығалықын етті. Тәтқиқатлардың мәлім болуышча, ашқазан раки, жигер раки, әтта баш ішедікі яман сүпәтлік өсмі қатарлықлар, асана чықылыныш, ішітарлық қылыш, өзің кәйпиятыны зияды басалмастық білән мұнасыратлыққан. Үшіншісі яш амылы. Пәнжанханның көрсетіше, яш білән ракесілінің пайда болышы инық мұнасыратлыққан. Омуми жәтін етқанда, яшының чоң ішіға егішіп, ракесілінің пайда болышыны сіпті муашыр екен. Hatta şundaq deyişki buludu ki, yaş rak kesilinin ən mühim xətərlik amili. Ballar, börek anı hüceyri ösmüsi, nerva anı hüceyri ösmüsi, körüş torpərdisi anı hüceyri ösmüsi qatarlıqlar, limfa qan işləş toqulmalardaki ösmülər, məsələn, ciddi dançılıq aqqan kesili, ciddi söznək aqqan kesili, limfa ösmüsi qatarlıqlarga tiximi köp qırıptar buldikən. Çonlarda epteliya mənbəli raklar köprək görüldikən. Məsələn, öpkiraki, tüzüşçeyraki, sütbizraki qatarlıqlar. Tötüncisi kəsb amili. Пәнжанха яны мұндақ тәп көрсетті. Кәсіпнің алайдылығы мұ рак кесілінің пайда болышығы тәсір көрістуді. Оқшаш болмаған кәсіпнің қызмет мұйтеді пәріқ болуды. Бұяқ іштір білән шуғылындығаларының анилин білән үшчүршіш бұрысты бір қадар көп болуды. Анилин доусақ ракыны келдіріп чықыршы мүмкен. Көмірқан, нефт химия санайты, полат төмір кәсіпі білән шуғылданғычылар ел бойы көмір тозалдыры вә арлашмы чаң тозан, әмді башқы зиялық мадылар білән ұшыршып, вә оларыны сүміріп, өпкірағығы ғырыптар болышқа өпей ниспәттен юқыр болуды. Ташпақты қан ішчіларының өпкірағы вә яман сүпәтлік арлық тиер өсімісінің 101-ші ниспітімі ниспәттен юқыр болуды. Төлтіміз 1986 жылыла ташпақты кәсіпі білән шуғылын ішкәлтіріп чықарған өпкірағы вә яман сүпәтлік арлық тиер өсімісіні кәсіпі характерлік өсімі қатарғы кіргізген.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ай, яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй, тағы чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды шығыр екен мән. Елгірі бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шығым ә. Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
5: Қадірлік достар, ямғур көп яққанда чақмақ чиқып, гүлдірмамы гүлдірлеп кішіні қорқытуды. Ондақта чақмақ растылы үшінші қорқынышлық мұ? Чақмақ тамдын өтіп, адамге зиян еткіземді. Біз алды білән, чақмақның немелеке білән тонышып чықайлы. Чақмақ, чақмақ чиқыш ва гүлдірмамының гүлдірлішіге әгіші пайда болыдыған бір қыл күшілік зәрәт қойып беріш адысы. Чақмақ пайда болышының шәрті, гүлдірмамылық ямғурлық бұлытының жұғлыныш ва құтплешшіден ибарет. Чақмақ адатта күшлік конвексиялық ауа райы жарияныға әгішіп пайда болуды. Ондақта чақмақ қанчы қыл болуды? Чақмақ бұлыт чақмықы вә ер чақмықы, яғни чақмақ түшу іштеп ішкі қыл болуды. Біз күнлік тұрмышты дайым көрдіған чақмақ, гүлдірмамылық ямғыр бұлыты ер юзгі ұрған чақмақ болып, ер чақмықы, яғни чақмақ түшу іштеп аталуды. О, бұлытның тосы елішіғы ұшырмайды. Бұлыт чақмықы адатта бұлыт ішіде юз беріді. Көз білән көгілі болмайды. Чақмақ өй ішіге кіреламды. Құрылыш әсләлері вә кабеллар, мәсілән, өйінің токсими, телефон сими, еқылғы газ турбасы қатарлықлар имарат сыртыдан кіргізілуді. Шу сәбәптен имарат сыртыдаки әсләһә вә кабеллар асылы чақмақның зәрбесі күшчірайды. Навада мұшында қайқвал юз беріп, бір қадар күшілік электромагнит толқыны, яки индукциялік ток бесімі вә индукциялік ток иқымы бұл кабелларыны бойлап өйге кіріп қалса, қателік қайқвал көрілуші мүмкін. Өйішчеде қайсы қыл чақмақ соқыш көп үз берді. Төлтіміз әдетті өйішчеде ішкі қыл чақмақ соқыш бір қадар көп үз берді. Бірі, чырағар қылық чақмақ соқыш болып, адамның зақмылынышы әтті өлішіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Яны бірі, қуяш энергиялік су ұстықшта асыл болған чақмақ токи су тұрбысы арқылық өгіздің өйге кіруді. Әгер адам дәл шу вақытта юынуатқан болса, чақмақ соқыш үз берді. Адамның чақмақ соқышының қандақ сейіні бар. Нервіні зақмылындырды. Адамның нервісі чақмақ соқыштың зақмылынғанда нәпестің тоқтайды. Yürəkni zəxmiləndirudu. Adamın yürəyi çaxmaq soquşdan zəxmiləngəndə qan tumur spazmlanudu. Yürək soquş acizlaydı. Əğir boğanda soquşdan toxtaydı. İşki zəxm. Çaxmaq soqqanda sırtqı yüz zəxmlənməsliki, lakin baş sönkü sunudığan və işki əzalar zəxmlənğan işlər yüz verişi mümkün. Güldürmamlık yağmur yağanda yan telefon işletişki bulamdı. Telefonun özü çakmakta atmaydı. Güldürmamlık yağmurluk küllerde telefon ursumu xatır bulmaydı. Lekin çakmak

atıdı. Havadaki uşaqdan çimadılar, sanat kereksiz gazi və abdumobillardan çıqqan kereksiz gaz və onundan hasıl boğan birikmeler tuman tütəklik avarayını keltürüp çıxırdı. 2014-ci ili Nopozluq jurnalda elan kılıngan tətqiqatı görsülüşçe, tuman tütək PM2.5-nin öpkege yığılıp gelip yalluğulun işini keltürüp çıxırıp, yaman süpətli keseliklerini keltürüp çıxırdıken. İkinci çoğun turbosa yeyiştin kilip çıkan rak keselik. Bunun birincisi tuzlu köp yeyiş. Tuzluk yemeklerini köp yeyiş, aşkazan rakının payda buluşu bilen zic münasivetlik. Chongqing şehirlik ösmü keselikleri doktorxanası, aşkazan 3 ay ösmü keselikleri merkezinin müdiri Sun Hao, 2017 yılı mundaq dedi. Dünya Sihye Teşkilatı'nın belgelemesi de, her bir adamın kündelik tuz kubul kılış miktarı 6 gram bulup, bu miktardan eşip kese, aş tuzu terkibideki yukarı osmos suyuqluğu aşkazan şıllık perdesini buzgunçılığa uçurtudu. Muşundaq ketiyi verse, asalla aşkazan rakını keltürüp çıkardı. İkincisi, göçni bek köp yeyiş. Göçni bek köp yeyiş, üç ay rakıgı gırıptar buluştaki xatarlı kamil. Chongshan daşısı Karmıqıdaki 6. doktorxanının profesori Li Minghong, temi grupsi tətqiq kılış arqılıq, ösmünün rakı özgürüş ceryandaki aşkışlıq gen ILF3, ösmü yücayarlarının ətraptaki uzuqluq madıllarını köp mahtarda kubul kılışını ilgiri sürüş arqılıq, yaman süpətli köp eydiğalıqını baykıgan. Ozuqluq madıllarının ziyadı köp kubul kılınışı. Bulup mu, tərkibide serin ve metionin boğan yemeklikler rak kesilini texmi keltürüp çıxırışı mümkün. Bulup mu, bugünkü kündə kişilerinin yemek işime kurulması barğan seri yuqurumaylıq, yuqur aksıllıq bulup, asalla rakı özgürüşünü keltürüp çıxırdı. Üçüncisi, bək kızıq yeyiş. Fudan daşası Karmıqıdaki ösmü keserlikler doktorxanası kökrek taşkı keserlikler bölümünün modur vıraçı Shang Jiaqing mundaq dedi. Jungo'nun yemeklikleri naiti özgüce alaydılığı ege. Yelkazan şorpsuğu oxşaş yemekliklerinin temperatürsi bir kadar yukarı, bir kadar kızıq. Bundaq yemek işmek adetini uzak müddet saklığında asalla kızılınge şıllıq perdesini zahmelendirip, kayt-kaytı zahmelinip əsliğe gelip uzak müddet davamlaşqanda asalla rakkesini keltürüp çıxırdı. Törtincisi Binglang işini yaxşı görüş. 2003-ci yılı Xalqara Rakkesli Tətqiqat Mərkəzi Binglangni qarı tizimlikə kürgüzüb, birinci dərəcəlik rak payda qılığı üçün maddi qatarıqı kürgüzgən. Rak payda qılışının səbəbi bolsa, birincidən, Binglangdiki ximiyelik maddılar çaynıqandın kin şəkkillənən nitrozo radikali rak payda qıldıqan bərikmə. Onundan qasa Binglang bir qədər qatıq bulub, çaynıqanda eğiz boşluq şıllıq pərdisini asalla mexanikalıq zəxmiləndirdi. 2018-ci ilə 4-cü ayda Junhua Eğiz Boşluqı Tibbi İlmi Cəmiyyəti və Jungo Kesəliklərini Kontrol Qılış Mərkəzi Hunan ölkəsindəki ammının Binglang çaynaş və eğiz boşluq rakının hazırqı əhvalını təkşürüb tədqiq qılğan. Aynı vaqtda Jongnan daşısı Shangya Doktorxanasının eğiz boşluqı İnek, yüz, taşkı keselikler bölümünde balnisti yatkan 50 bimarının 45'i eğiz boşluğu rakı gırıplar boğan bulup, bunun içi de 44 adamının uzun müddet Binglang çaynaş tarihi barışken. 5. Harak içiş. 2021 yılı 8. ayda Pen Teknike Ministerliğinin turbikti de bir türlük tətqiqatı körüstülüşçe kısmen rakeseli harak içiş bilen münasiyetlik namlıq maqalı ilan kılıngan. Maqalada naql keltirilgan Nopozluq jurnalidagi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, Spirt Dunyo Sihhiya Tashkiloti xalqaro rak kesli tadqiqot apparati iniqlimi bergan bir turlik rak paydo qilguvchi modda bo'lib, butun dunyodagi rak keslining asosliq sababi ekan. Shundaqla spirt iste'mol miqdorining eshig'i agishib, rak kesli bemorlarining soni mu o'rlaydi ekan. Maqolada mundaq deyilgan: Dünya Sihhiye Teşkilatı Xalqara Rakkesli Tətqiqat Organının elan kılgan bir türlük tətqiqatıdın məlum buluşca, 2020 yılı məlum dövlətki 7000 yeni rakkesli bimari bir qədər eğir haraq içiş adıdı bilən münasiyyətlikken. Bunun işi də 24% süt bizraki bimari, 20% boğmaq üçeyraki bimari, 15% tüz üçeyraki bimari və 13% eğiz boşluq raki və cigar raki bimari işken. Üçüncü çoğun tür, tecəşdən çıxan rak kesilik. Birincisi, kökürüp qalğan yeməkliklərini taşlı bitişki köz qiymaslıq. Xınan ölkülük ösmü keserlikleri doktorxansı Jungo tibabiti bilən Qarab tibabiti birləşdirilgən ösmü keserlikleri bölümü birinci keserlik rayonunun müdiri Gao Qilong mundaq təp görsətdi. Aflatoksin zəhəri eyn dayan küşlük boğan bir xil ötkür zəhərlik madı bulub, 1993-cü yılıla Dünya Sihhiye Təşkilatı tərəfindən birinci türdeki rak payda qılğıcı madda dəp bekitilgən. Onun zəri kali siyanitinin 10 nəsisigə,
рак пайда кылыш ыктыдары диметил нитрозаминнын 70 эссеге тогур келеди. Жигер токулмаларга болгон бузгунчулукка интайын күчлүк. Дайым кубул кылыш жигер ракы кырыптар болуш кайпыны ашырып кетиши мүмкүн. Афлатоксиндин сакылыныш көкүрүп калган жемектерин ийиштен сакылыш керек. Ачык яки карамтул тамлык каттык посулук мевени жеген аман дарал чүкүрүп кетиш жана эгизди чайкап кетиш керек. Болупму? Хасын, татлык яңю, шекер кумиши, хасын мени узун вакыт сакламаслык. Көкүрүп калган аман дарал ташлап кетиш керек. Экинчиси, бир кеч туруп калган тамакларды ташлап кетишке көз кыймаслык. Сычан өлкөлүк халык докторканасы клиникалык озуктук бөлүмүнүн озуктук доктору Суньенин тунуштурушча, көктатларның тәркибіде адатта нитрат кислота тузлары болып, бактерияларның тәсірде нитрат кислота тузлары адам бәдінгі зиялық нитрат кислота тузларға айландыкен. Сақлаш вақты қанчы ұзын болса, нитрат кислота тузларының мұқтары шүнч көп болдыкен. Анды-санда бір вақ ішіп қалған тамақ есек ешқысы йоқ. Әмма ұзын мәзгіл ішіп қалған тамақларын есек, қобыл қалған нитрат кислота тузлары найды көп болып, адам бәдінгі тәсір көрістуді. Асасық зейіне рак пайда қылышы мүмкін. Төртінші чоң түр – орылықтың келіп чыққан рак кесілі. Біріншісі – әрекет қылыш қорылық қылыш. Бәзі кішілер әр күні ұзын отырып қызмет қылғандан башқа, ұқылығанда әрекет алтыны өзгертіп, башқа вақытта бір қыл әдетін сақлайды. Автомобилге отырғылы болса, әргіз маңмайды. Лифтқа отырғылы болса, әргіз пәлемпәйден чықмайды, чынықмайды. Ұзын мұдат мұшындақ чынықыш кемчіл болса, рак кесігі гырттар бұл шығапи әқиқаттан ішіп кетуді. Шәнши өлкілік өсімі кеселіклері докторханасыдегі Чайли, Дүния Сәхия Тәшкілаты 2013 жылыла әрекет қылышқа ерінішінің дүния бойынша 4-ші өлім қаупі амалы болып қағалығын елан қылды деген. Әрекет кемчіл болыш, бәдендегі иммунитет өйжәрілеріні азайтып, рак кесілігі гырттар болыш нисбетіні зор дәрежеде ашырып етуді. Қануниетлік, сіжіл бәдән әркеті іліп барғанда, бәз орылардегі рак кесілінің алдын ағылы болуды. Ішкіншісі, хажетханығы беріш қош яқмаслық. Хызмет билан алдыраш, карт ойнаш билан алдыраш, сыртта таздык уй тапалмаслык. Хажетханага кириш кош якмаса, саламаттыкка таасирге учурайды. Чайли мондак деди. Сүйдүктү кысышка адатланып калса, доосакны зәхмилендирип калмай, пат-пат сийиш, сүйдүк туталмаслык хавпин ашырып айтыды. Доосакчылык пердисинин каршылык күчүн төвөлөтүп, сүйдүк жолу асан юкумланды. Хатта бөрөккө зыян жеткизип, мази безин гыдыклап, яллык пайда кылды. Тадқиқатлардан көрсетілгенше, сүйдікні қысыш адаты бар кішілерінің доусақ ракығы гырыптар болыш ихтималлығы техімі йоқыр болды екен. Үшіншісі, саламатлік тәкшүртішке орылық қылыш. Доқтырханығы берішке орылық қылып, азырақ іштейжешін ойлайды ойу, ойлым ғайярдың еғір кесел болып қалуды. Нұрғын рак кесілі беймарлары ақырқы басқышқы беріп қағанда андын докторханығы барады. Бұл вақытта рак кесіліне тәкшіріп инықлашта кечіккен болуды. Әң яқшы дауалаш мәзгіліні қолдың беріп қойса, доқтыр мамал қыламайды. 5-ші түр әдідін ешіштін келіп чыққан рак кесілі. Бұның біріншісі ұзын мәзгіл түнеш. Нұрғын яшлау үшін айтқанда ойын ойнаш, театр қоғылышыш, видео көріш сәдәлі түгімейді. Азатлық армия бірләшімі арқы сәп капалат қысымы 90-ші докторханасы өсімі кеселіклер бөлімінің мудыр врачи Оуян Шүйінің мұндақтады. Узақ мұдат түнеш өсімінің көп пайда болышыдегі бір сәбәп. Чүнкі түнеш ішкі ажыратма орманы сәвиесінің қалайым қалышын келтіріп чықырып, өйжәйірлерінің метаболизміні нормалсызлаштырып, адам бәдіндегі өйжәйірлерінің нормал бөлінішіге тәсір еткізіп, өйжәйірлерінің тұйықсыз өзгірішін келтіріп чықырып, рак кесілігі гырттар болыш қаупіні ашырып етеді. Ішкіншісі ұзын мұдат зияды чарчаш. Бүгінгі күнде ижтимаи тұрмыш ритмі тез. Смені қошып ішлайдыған, пайпитек болып ішлайдығанлар барған сірі көпеймекте. Бәзілер бір нәчі күн қызмет қысымы араманмайды. Әмі адам бәдіні пұржын қоқшайды. Зияды чарчаш, адам бәдінінің кеселгі қарыштұрыш иммунитет күчіні тез сүретті төвәлітіп етеді. Джунго тибипәлләр шөйәне өсми кисәлекләре докторханасы өсми кисәлекләре ишки бүлүмүнең модер врачи Ли Джунлинг мондактады. Ракның алдын илишта зияда чарчап кетмәслек керек. Илгири мен көргән өпкә ракы бемарларының яши мәндән чоң иде. Киен уларның яши мен белән охшаш булып калды. Бәз бемарлар мәндән ми яш. Бу хул өзгүриш мине өпкә ракы бемарларының ортаклыгыга диккәт кылышка башлады. Нургын бемарлар бәк чарчап кеткәнлектән Хизмет бисминең эгырлыгыдан, уйкысының яхшы эмаслыгыдан, түнәп атканлыгыдан, яна башка начар турмыш адатыдан. Мәсәлән, эгыр дәрәҗәдә тамакы чекиш катарлык турмыш адатыдан рак кесилге гырттар булганлыгын байкадым. 3-нчесе канунияцсыз йемек ишмек. Пекин дәшәсе өсми кисәлекләре докторханасының башлыгы Джи Джафу мондак диде. Бәзи начар йемек ишмек адатлары ашказан ракы гырттар булыш хәвпенә зур дәрәҗәдә ашырып итә. Мәсәлән, вакытны коглыш өчен тамакны аш бөрәдә киеш.
turmuş qanuniyetsiz, tamak yegende daim bəzdi aş, bəzdi tox buluş. Hatta daim ətigelik tamakını yiyməslik. Bəzdə hədidə